0: današnji dan. Na današnji dan.
1: U programu Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1189. godine Richard I. Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan je u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske. 1658. godine umro je engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa parlamentarnih snaga u engleskom građanskom ratu. Nakon pobjede nad rojalistima ukinuo je monarhiju i 1653. godine postao Lord Protector Engleske, Škotske i Irske. Dvije godine poslije njegove smrti monarhija je obnovljena. Na današnji dan 1783. godine Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost. Britanija je priznala Sjedinjene Američke Države kao slobodne, suverene i nezavisne države. Rat američkih država za nezavisnost počeo je u aprilu 1775. godine borbama kod Lexingtona i Concorda. Na današnji dan 1791. godine Francuska skupština usvojila je ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. 1826. godine u Moskvi je Nikolaj I. Pavlović Romanov krunisan za cara Rusije. 1883. godine umro je ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog realizma. Prvi je ruski pisac čija su djela prodrla na zapad, gdje je bio veoma popularan i imao je veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. Neka od djela su Očevi djeca, Lovčevi zapisi, Uoči novih dana. 1884. godine iz Beograda je krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd Niš, prvoj u Srbiji. Ispraćaju voza, pored velikog broja građana, prisustvovali su ugledni gosti iz Beča, Budimpešte i Pariza. 3. septembra 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929. godine. Na današnji dan 1939. godine, dva dana poslije njemačkog napada na Poljsku, Velika Britanija i Francuska su objavile rat Njemačkoj. 1943. godine iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom fieldmaršala Bernarda Loa Montgomerya počeo je napad savezničkih trupa na Italiju u Drugom svjetskom ratu. 1969. godine umro je Ho Chi Minh, predsjednik Demokratske Republike Vijetnam, od njenog proglašenja 1945. godine, jedan od osnivača Komunističke partije Indokine 1930. Tokom Drugog svjetskog rata bio je vođa gerilaca u borbi protiv Japana, a potom jedan od lidera otpora prvih kolonijalnih trupa Francuske u Indokini. 1976. godine američki vasionski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo da šalje fotografije sa te planete. 1991. godine umro je američki filmski režiser italijanskog porijekla Frank Capra, dobitnik tri Oscara za filmove Dogodilo se jedne noći, Gospodin Dids ide u gradi, Ne možete to ponijeti sa sobom. 1992. godine tokom agresije u Bosni italijanski avion sa humanitarnom pomoći za Sarajevo oboren je kod Jesenika 34 km zapadno od Sarajeva.

0: u Vrapčićima, dok je susret bez golova odigran na stadionu Luke u Doboju između Stoge i Čelika. Posle ove runde Zrinski ima 15 bodova, Borac ima 10 uz utakmicu manje, dok Široki Brijeg ima 8. Brsk i Radnik na začelju su osvojili po 3. Šesto kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine na programu je za vikend, a derbi susret igraće se na stadionu Asim Ferhatović Hase. Tu će Sarajevo dočekati Borca. Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo završile su nastup u Evropi za ovu sezonu, nakon što su na gostovanju u Liberecu odigrale sa domaćim Slovanom 1-1, pa se posle poraza od 2-3 u Zenici tako češki tim plasirao u naredni krug takmičenja. SFK 2000 Sarajevo je prvo došlo do prednosti, a gol je postigla Jusufović u 58. minutu. Izjednačujući pogodak, djelo je Ferencove, što je na kraju bilo dovoljno Slovanu da se plasira dalje u UEFA Evropa kupu. Posljednji je takmičarski dan na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Nakon 14 dana nadmetanja najviše odličja ima domaća selekcija sa ukupno 223 medalje, od kojih 73 zlatne. Tim Bosne i Hercegovine je do danas osvojio 6 medalja, 5 bronzi i 1 zlato, a posljednje takmičarskog dana igraju se mečevi za medalje na vaterpolo turniru, te slijede finala u muškom i ženskom polumaratonu. Svečana ceremonija zatvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu održava se večeras na stadionu Erasmo Jacovone. Za kraj dodajmo i neke od rezultata sa posljednjeg teniskog Grand Slema sezone US Opena. Plasman u treće kolo turnira u Njujorku ostvarili su između ostalih Daniel Medvedev i Artur Rinderknecht, a Rus i Francuz borit će se za osminu finala sutra. Sastaće se i Amerikanac Mikkelsen i Španac Merida, dok će dalje i Tomas Martin Echeverri iz Argentine. Domaći teniser Ben Shelton do trećeg kola je stigao triumfom 3-1 nad Poljakom Hubertom Hurkačem. Kod dama ćemo izvojiti pobjede Amerikanki Jessica Pegula i Eme Navarro, kao i plasmane u narednu fazu Ukrajinke Kostjuk i Čehinje Muhove. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekom.

otvoreni program Radio Konjica. Dobar dan, poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radio Konjica, upućuju vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama najavljujemo pravi sportski spektakl na Boračkom jezeru. Od 4. do 6. septembra održava se Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026. Takmičenje u plivanju na otvorenim vodama koje nastavlja 20-godišnju tradiciju nekadašnjeg sprint triatlon kupa i okuplja plivače i ljubitelje sporta iz cijele regije. Glavna trka na stazi od 1500 metara zakazana je za subotu 5. septembra u 15 sati. O uslovima nastupa, pravilima nagradnom fondu i organizacionim pripremama razgovaramo s našim gostom, profesorom sporta i glavnim sudijom takmičenja Adnanom Džumhurom. Razgovor donosimo odmah nakon muzičke numere. Ostanite uz Radio Konjice.

0: Poštovani slušaoci, bio je to profesor Adnan Džumhur, glavni sudija takmičenja Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026. Posjećamo prijave za glavnu trku na 1500 metara otvorene su do subote 5. septembra u 13 sati, dok je start u trke zakazan za 15 sati na Boračkom jezeru. Iskoristite priliku, budite dio ovog sportskog spektakla i uživajte u vikendu na Boračkom jezeru. Današnju emisiju za vas su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz Radio Konjic. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca, rukovalac krana 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata 2 izvršioca, mašin bravar 1 izvršilac, varilac 1 izvršilac, magaciner 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Konjica.

Mešaju se začini i miris orijenta, mešaju se ritmovi i vruća muzika.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati putem

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, srdačan pozdrav iz studija Radio Konjica, upućuju vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U narednim minutama najavljujemo pravi sportski spektakl na Boračkom jezeru. Od 4. do 6. septembra održava se Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026. Takmičenje u plivanju na otvorenim vodama koje nastavlja 20-godišnju tradiciju nekadašnjeg sprint triatlon kupa i okuplja plivače i ljubitelje sporta iz cijele regije. Glavna trka na stazi od 1500 metara zakazana je za subotu 5. septembra u 15 sati. O uslovima nastupa, pravilima, nagradnom fondu i organizacionim pripremama razgovaramo s našim gostom, profesorom sporta i glavnim sudijom takmičenja Adnanom Džumhurom. Razgovor donosimo odmah nakon muzičke numere. Ostanite uz Radio Konjice.
3: Uzalu

0: samom platovu ekosela Moračkog jezera, koji je organizator zajedno sa triatlon petnatlon klubom Gorsko oko i triatlon asociacijom u Bosni i Hercegovini.
1: Spomenula sam vrijeme trajanja samo kupa od 4. do 6. septembra. Boračko jezero je domaćin kupa Kulen Ban. Kakvo je trenutno stanje sa prijavama? Koliko takmičara očekujete? Iz kojih zemalja nam dolaze učesnici?
0: Gledajte, moram reći da će se ovo takmičenje održati po pravilima Svjetske evropske organizacije i naravno Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine. Link je pušten, prijave su naravno otvorene i prijave su otvorene do subote, to jeste 5. do 1 sat. Moram odmah naglasiti da će 5. biti glavna utrka koja počinje u 3 sata. Prijave su ostavljene otvorene do 1 sat. Naravno, svi linkovi su otišli preko zvaničnih stranica kao i stranice Plivačkog saveza, upućeni su na regione. Pa vjerujte da očekujemo, jeli, neskromno bar 100 takmičara, 100 prijava od 12 godina naravno i starijih. Evo pa pozivam ovom prilikom, koristim priliku naravno sve one koji su zainteresovani da se okušaju, da probaju, da ispitaju svoje granice, da se prijave i dobrodošli su.
1: Spomenuli ste glavnu trku na 1500 metara koja je zakazana za subotu 5. septembra u 15 sati. Evo, spomenuli ste i godište, ali evo još jednom da ponovite ko sve ima pravo nastupa. Kako su organizovane same kategorije i prema čijim pravilima, još jednom evo da ponovite, se održava ovo takmičenje na otvorenim vodama?
0: Po pravilima Svjetske evropske plivačke asocijacije, naravno Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine, 12 godina i stariji, muška i ženska kategorija, tako će se start i puštati po uzrastu i po kategorijama. Staza će biti obilježena, markirana, pokrivena, da kažem, sudijama i onim što sve pravila nalažu, to jest čamcima, subdaskama, oni koji će pratiti takmičenje. Postoji naravno određena pravila u vodi koja vi ne smijete da uradite, odnosno ne smijete namjerno da blokirate put takmičar koji želi da vas pretekne, da povlačite, nesportski se ponašate jedni prema drugima i tako dalje, tako da sve to izvučeno naravno, odnosno kažemo država se po zvaničnim pozvaničnom pravilniku. Evo, još jednom spomenuti, 12 godina je stari, muška ženska kategorija, tako će biti kategorisani po uzrastu, onda ćemo naravno kad zaključimo spisak moći preciznije reći koliko zaista takmičara je uzelo učešće i u koliko kategorija. Iskreno da budem, sad je malo i nezahvalno pričati obzirom da su još uvijek prijave otvorene.
1: A spomenuli ste šta se sve ne smije u vodi raditi, jel postoji neko možda bodovanje ukoliko se desi, ali da su blizu da dva takmičara do nekog mjesta?
0: Gledajte, naravno takmičari, ono sa čim se oni bore, to je vrijeme kao i triatlon, jel? S tim da je plivanje jedna disciplina. Pravila nalažu da takmičar ima pravo da prestigne sljedećeg takmičara na fair play način, sportski način. Ono što ne smije da se uradi, posebno kada dođete na mjesto da morate, ako ne plivate pravolinijski, naravno na Boračkom jezeru se neće cijelo vrijeme plivati pravolinijski, nego će se ipak da bi se postigla ta dužina, obilaziti određene bove i obično su takva mjesta najzahtjevnija za suđenje i s aspekta ili suđenja. Znači, takmičar može preteći jedan drugog pod uslovom da ne povlači za nogu jedan drugog i na taj način mu svjesno i namjerno onemogućava napredovanje. Ovdje ne smije presjecati put jedan ili dva takmičara ovom takmičaru ili više takmičara, naravno takmičar koji želi da stekne prednost. Postoji i po zvaničnim pravilima kod okrijeta, da naravno svi koji žele da plivaju i bore se s vremenom žele da prođu što bliže toj bovi, jer ukoliko vi odlazite preširoko, otvarate mogućnost sljedećim takmičarima da vas preteknu i u tim i sličnim situacijama. Postoji tačno nacrtano u pravilniku pravilo šta vi smijete uraditi, kuda da se krećete, kako da ne presjecate put i tako dalje, tako da može doći naravno i do kažnjavanja, diskvalifikacije, sve zavisi od težine prekršaja koji je takmičar koji onemogućava onome koji želi da napreduje napravi taj prekršaj, tako se shodno tome se i penalizira, je li isključuje iz utrke ili se dodjeljuju određeni kazneni bodovi. Mislim, riječ je o plivanju, tako da ta pravila i nisu pretjerano kompleksna. Ovo govorim iz razloga, jer, kako sam i uvodno napomenuo, već 20 godina održavamo puno kompleksnija takmičenja gdje je u pitanju i trčanje i biciklizam, pa kada uzmete takav triatlon kao sport gdje su pravila jako kompleksna, široka, onda vam ovo plivanje dođe onako malo lakša varijanta.
1: Ima li konjic plivača, ima li takmičara evo s područja konjica koji su u ovih 20 godina takmičili se?
0: Konjic ima prijavljene takmičare po mojim saznanjima. Ima čak prijavljenih, sada ovako neću, to su čak

Poštovani slušaoci, bio je to profesor Adnan Džumhur, glavni sudija takmičenja Open Water Swimming Cup Kulinban 2026. Posjećamo prijave za glavnu trku na 1500 metara. Otvorene su do subote 5. septembra u 13 sati, dok je start utrke zakazan za 15 sati na Boračkom jezeru. Iskoristite priliku, budite dio ovog sportskog spektakla i uživajte u vikendu na Boračkom jezeru. Današnju emisiju za vas su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz Radio Konjic. Otvoreni program Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Danas u programu Radio Konjica, kao što smo to i najavili, razgovaramo sa konjičkim izviđačima. Čuli smo načelnicu odreda izviđača Neretva Konjica, Selmu Hadže Husejnovića. U nastavku su naši sagovornici, mladi članovi ovog odreda, koji su tokom vikenda bili učesnici ovog izviđačkog takmičenja u Banovićima.
1: Moje ime je Nađa Klarić, ovo mi je druga godina na izviđačkom više boju konju u planinu. Prošle godine smo osvojili treće mjesto na takmičenju, ove godine drugo. Svake godine steknemo sve više i više prijateljstava, novih vještarstava i znanja. U Banovićima se bude 3 dana i to je novo odlično iskustvo da steknemo prijateljstva i više znanja.